Soppunga, suna under socklene låra. Det gugge kidacher soppunga. I sottuga bok i loene. Bortuga su og jeg er nul. Inni sinne rasi meg er med.